0: Bartošak je tež všetko wulke prašenje młodostnych, što po šuli čini čas. No na tež praši na vas, no što da ste vy po šuli takle šitko zmištrovali, činili vojsko, bi zaujšče vujki tema NDR-skim času, socijalne svobodne leto, skere po zmene, abo tola na dlješi čas do Vukraja, kaj še to pola tukvilne močine kitro v obľubované. Zatkulario su so čera večer rune z tutej temu zabirali z modymi Serbami ve Vukraju, abo lepe prajne Serbokami ve Vukraju, šako bych očera jenož žunske vosy svyšeč, tež dješe vo temu Vukraj. A što se bi holce mysla, če odla so pachuam preč nohce z domizny, to je so Leandra Nowakec raz naprašovala.
1: Ha, ja si myslu, so môže to sano na tym zaliže, co chcete dnudom započeć študovať, kus časa lutvať, a po dnudom hajt brzo vovať potom, co le jednore so môže, da si pon hajt jedno živene natvariť.
2: Snanowa oni jednore žan lušt na to nima ja.
3: Ja si myslu, dokyš oni húsade nisak samostatne bude oprajo, oni treba ja do šo planovač, neko triko šo ti znajem. A to sa na tý tak spíšne žané rozsudy nemôže trichiť, tak je što, hej, to sú holce snáva drudy, spíšne šo.
0: Hej, snáno, modrých Serbokov, když bychu a sú rúnie ve Vukraju, pak je dosť a nadosť, a što voni takhle mi s druhým vo svojich doživeniach čera modrým rozvosovnikám rádia zatkule povedachu. No, to ľudom slyšíme tu, podáme sa menice do Gány, do Islandskie, do Chile a do Irskie. Kytro vujka svieto jezba. Ľudom tu serbským rozvosu.

šerenja hišće nje spja, ale rejuja. Rade tež tu serbskim rozvosu. Peć hodin 8.30 je. Na zima hajta nejenoš čas oktobarskeho svedženja, ale tež čas šerenja a strašenja. Tež ty se poda na serbu Halloween, no, kajž to znajme v ulcenjahi. Ma tu nova tamne lušč tamnych ľudí strašič. Tak pyta napríklad Trixie Park v Gršönauje statisto za svoju šerjenskú čaru kina 17. oktobru. Přizivič môža sa malé pilne šerenia na internetovej strane Trixie Kupele v Gršönauje. Ja, strašič v opetovariu. 11. oktobra vyzo se da tiež mal fänk za to. Što už mal lušť na to, nech sa rade tam poda. A straši šeri tamnych. Pěč hodin 9.30 je, što je heva k nového, što môžeme takhle na noj stajť v příchodných dniach naše poky v nedom tu serbským rozvosu.